se no abotre se waguswa twen Facebook ni sika 89.5 live now FM fasos mami YouTube sika 89.5 live FM esoso TikTok sika 89.5 FM ana betima ba nana pepra miss me wo so TikTok live obetim ebo wuramu na bibia e fam fine obetim de wadwen kyna ba e sika 89.5 ye pon djuma die na yatena so a ye de ebre won na nyumre yi sem bebre na yatena se a ye ba abeka na ansa na no da bia me no tena se a ya na meta ma won sem bi na odia bo koto djum se be yo man no ne chekyre ebetim akon kan wase a nation's progress relies on individual accountability, personal integrity and active participation in local community life. Ote ye. Ah, oman no ne nchechiri asem no. E na da bia ye traha ye taka. Ye ka civic ownership. Oman ye nyina ye dia maka chro so oman no. Ye minum ye no ye dia. Ye ntimi tawo ka se ye de tumi amapani bi nti na watra so oman ye pani ne dia. Nye ne dia. Hwe na wo hwe so tumi bi na yapon wo dia ma no. Enti mbreso a eso ma yenkuntabuo obia adwumadie bia wo die nse no ese yehwe na nipa ne bu nkunta edimaye se wati ase eno nti ye trans se ya ya na meta de safutuo no ebre wo se be ya osu be hu wasede a ese fata wo mame fa no makomako a nation's progress relies on individual responsibility or accountability oman ne nkankro ne nchichire nkankro no ejina nipa bia sa wuye owura nyima kwaten nyima no kwaten ana osofu jo a woti studio ha ana me na na pepra me ti studio ha no oman ne chichire ne nkankro no eye yenkuntabu a yebebu sa me na na pepra sei ani sei ena ye di dwumadie bi ma me matima ye sa wati ase ye esan so jina ye mudie so personal integrity. Apart from say dwumadie na de ma no wobetima bu hun konta yie amana so ani no wan kasa omudie te sen ya beka se sani pa wei owo okura mudie ye ogidie woni mu ade na de ba ye no ye de ma no wangu ne ho anima ase wanfa sabi fin bi anka no ho eno ay very important e wa setena no mu so what you say ena active participation in local community life. Say dwumadie bia ye di e wo man mu no wo do ho bexem eno ti na nyimre ya trasi pensema ye ken no wo de ne san de he na oto sinema ana akima e wo ho wana montu aye se wutu ene san enti ye de afuto e ma ye ho na ye de ahye ye hu kwan se o man na ye ti no na no na me number bi e na miko hu se ye bubu demolition na ho do bi koso na ebinu mu ya demonstration ni ade ana me kwatu sister bi odne sagu ne bu na mi bi sa na o se eh ese kuro no sabio edu abi aye cheche enu nti no menso me bo modin awe ba bia menso mensa be ka me de nti sa amre ya ye tu ye no menso me hwe me tutu mani akwa ba bia menso me de wo na makwaje me de o man na ye wo mu no ya cheche obi ane ne de ta cheche cheche aye kan enye se ye cheche japade ana ye che o man no na mmom responsibilities ya o man no ekuraen ya be mo man no nchechiri akoso no eno ho asem ena nyimri me no ye ka ho asem eno nti no ye wo famu de na menso menye me famu de eno ena be frene se o man bapa ye ka wo nso obetim de wo nsa abobo

to ase dia be pie ngofidua mu ha enti na nyimre wonpa bia enti a na chese wo ye ho ka kire wunua na wono so kan che ni nua se wo ntie sika 89.5 na skeje ti ansem nsem Kumasi City Market and semi wo ho no na nyimre ye be pen Kumasi bre ye be ka ho nsem na no kra ye se fraud bia kwos wo ho ene ye ba be expose o manfo wo ho den den den den den Anti, ananyumre, mewo Mr. Johnson Accra, Ankara.